0: a srdce otvorené do Korána. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korána. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

pozná, čo iné netušia. Vo vôni pokosených tráv, v odrazoch nedopitých káv. Pozná, čo žiadna netuší, tvoj jemný parfém vo vzduší a na zrkadle.

0: Skupina Corbin Dallas piesňou Spovede dnešné slovenské vysielanie uzavrela. O týždeň na vás čakajú skladby z redakcií Burgenlandských Chorvátov a Maďarov. Muzík Mozaik so slovenskými skladbami si môžete opäť vypočuť o 3 týždne, a to 24. júna o 20. hodine. Dnešné vysielanie pre vás pripravila a príjemný zbytok dňa vám praje Miriam Spring. Do počutia o 3 týždne.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.